tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: nikad nisu ni znale.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Radio Tuzla.

0: mnogo zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova. Trip Cezar, Engoba crveni, 2,56 po komadu, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Koliko se u obrazovnom sektoru poklanja pažnja edukaciji u oblasti poduzetništva i koliko je to u skladu sa potrebama realnog sektora, saznaćemo od Merline Imamović, predsjednice Udruženja profesora poduzetništva Tuzlanskog kantona, koja je naša gošća. Dobro nam došli.
2: Da, bolje vas naši.
1: Na početak da podsjetimo samo da je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan festival poduzetništva 2026. Završni događaj trećeg kantonalnog takmičenja srednjih škola. U fokusu su bile inovativne ideje zasnovane na primjeni umjetne inteligencije koje povezuju obrazovanje sa savremenim potrebama tržišta rada. I vi ste učestvovali u organizaciji ovog.
2: Jesam. Naime, takav oblik takmičenja postoji već 4 godine. Ovo je 4. kantonalno takmičenje u koje je uključen pedagoški zavod, srednje škole, svi smjerovi, sva zvanja i zanimanja, i u koji su uključeni, znači, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, s kojim imamo stvarno jednu besprijekornu saradnju.
1: Iz čega se takmiče učenici?
2: Svake godine imamo oblast koju odaberemo na aktivu nastavnika ekonomske grupe predmeta, odnosno nastavnika poduzetništva, zajedno sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta, profesorom Bahrijom. I kada odaberemo oblast, onda im damo temu koju oni slobodno mogu da kreiraju svoje
1: ideje. Jer to je bila umjetna inteligencija?
2: Da, ovog puta je bila umjetna inteligencija primljena u stvarnom, realnom sektoru. Jako, ja bih rekla, jedna složena tema i nešto što ja lično nisam smatrala da bismo ovog puta trebali raditi. Ja sam nekako više za neke praktične poduzetničke ideje, ajmo reći nekog tradicionalnog tipa, ali se pokazalo da su djeca ovoga puta zbilja bila beskrajno kreativna.
1: Dobro. Vi ste na čelu Udruženja profesora poduzetništva Tuzlanskog kantona. Šta je to? Kako je to zapravo udruženje? Šta mu je cilj?
2: Cilj tog udruženja jeste prvenstveno da se poduzetništvo kao nastavni predmet infiltrira u obrazovni proces, u sva stručna zvanja i odnosno u stručna zanimanja i u zvanja, kako bi učenici, prateći Evropu, mogli biti uključeni u te kompetencije koje oni definišu, Evropska unija, naime 8 kompetencija definišu. Dobro. Ja bih htjela ovako na jedan jednostavan način da kažem. Moji učenici, recimo, stručnih škola, varioci, ne znam, keramičari, elektrotehnička, tehnička škola, pitaju zašto ovo nama treba. Ja im tad navedem tih 8 kompetencija ili vještina, na našem jeziku mi nekako ljepše zvuči, koji mladi čovjek Evrope treba da posjeduje. Jedna od tih je poduzetničke vještine, i ono što je jako zanimljivo, a kod nas se negira kao nešto što je nepotrebno, jeste zapravo koncept građanina, što u jednom paketu daje idealne rezultate. Poduzetništvo je aktivnost koju primjenjuje pojedinac ili više partnera, i svo vrijeme je fokus na nekoj kreativnosti, inovativnosti pojedinca u smislu ostvarenja profita. Međutim, mi smo kroz ovaj predmet, kroz udruženje, htjeli zapravo da kažemo učenicima da oni mogu biti i društveni poduzetnici, što je jako bitno, ali da mogu i samostalno kreirati svoju budućnost. I ja kažem svojim učenicima da je za one koji ne podnose autoritet ili, evo, narodski rečeno, šefa, idealno rješenje u današnjim uslovima pokrenuti svoj biznis, naročito ako ste keramičar, automehaničar, frizer, tako dalje.
1: Da bi neko bio dobar, uspješan poduzetnik, šta je potrebno naučiti ga? I da li to naš obrazovni sistem čini na dovoljan način?
2: Sad sam vam već rekla, postoje određene struke koje nemaju taj predmet, niti ga slušaju, kao što su mašinski tehničari. Ostala neka, evo, konkretno ću vam navoditi primjer, recimo varioci ili zavarivači u našem nastavnom planu i programu imaju predmet koji se zove

0: ekonomika je organizacija poslovanja. Naziv tog predmeta je iz 1992. godine. Sadržaj je samim tim zastario. Mi imamo mogućnost promjene do 30% nastavnog gradiva, ja to obavezno uradim. Uvedem nove termine, tipa šta je kredit, kako otići u banku, kako otvoriti poreznu karticu, koja je razlika između žiro i tekućeg računa, šta je obrt. I onda vi dođete u situaciju...
1: Bravo, to su osnovne stvari
0: da,
1: koje fale.
0: Koje nam trebaju. Da, da. I onda dođete u situaciju da vas oni pitaju kako će ja otvoriti obrt. Nisam ja, mislim, ja sam predavala knjigovodstvo i menadžment. To znači da sam ja bila prisiljena da čitam, učim, istražujem. I u tom smislu mi je jako pomoglo udruženje, koje smo malo prije pomenuli, jer smo u stvari bili u prilici da međusobno razmjenjujemo načine na koje radimo i vidimo šta to u stvari naše učenike interesuje. A vjerujte da ih najviše interesuju životne teme. Kako, recimo, pokrenuti obrt, koja je razlika između obrta i društva sa ograničenom odgovornošću. I evo iskoristit ću priliku. Ja ih pitam, znate li šta znači skraćenica DOO, DD? Više od 60% učenika je to vidjelo, ali nije imalo predstavu šta to znači. Jako sam sretna što danas znaju da svi učenici koji su bili na mojim časovima su naučili barem.
1: To su neke osnovne stvari, a od njih se počinje. A i sramota je na koncu konca da sutra ne znaš šta to znači, a neki si recimo budući poduzetnik.
0: Da. Ili si na kraju krajeva zaposlenik budući i ne znaš definisati u kojoj vrsti preduzeća, pravnog oblika preduzeća
1: radiš
0: i gdje radiš. Da. Tako da su to neki pomaci, nadam se da ćemo uspjeti izmijeniti barem naziv predmeta, samim tim će biti sadržaj nastavnih jedinica izmijenjen i usklađen sa današnjim, kako bih rekla, novinama.
1: S kojim se najvećim izazovima suočavaju profesori poduzetništva trenutno?
0: Ja bih rekla da je...
1: Su li to ti nastavni planovi, programi?
0: Da. Postojeći nastavni plan poduzetništva koji je izrađen je prilično, rekla bih, na osnovu svog iskustva, naravno, ja ipak radim 26. godinu u obrazovanju, rekla bih da su prilično dobro urađeni. Ishod tog učenja, mi kažemo ishod učenja, je izrađen i biznis plan od strane učenika. Zamislite sad kad vam učenici, a ja sam ih pročitala sigurno preko 300 za ovih 7-8 godina koliko predajem poduzetništvo.
1: To vi koristite dobro onih 30%.
0: Da. Oni jako fino odrade taj ishod učenja, to je biznis plan. I ja imam dokaz svog rada. Znate, on mora biti u printano ili pisano. Zapravo pisana forma mora biti. Mora biti odrađeno istraživanje tržišta, definisanje kupaca. Ako mi vjerujete da učenici recimo elektrotehničke škole u Lukavcu četvrti rad savršeno urade biznis plan. I ono što mi je jako zanimljivo, to moram reći. Kad uđem u razred gdje su varioci, električari, vozači motornih vozila, vrlo često kažu, ajde profesorice, ne pričajte nam nešto. Ja ih pitam, šta? Pa nešto onako zanimljivo, iz života, iz praksi. Te priče su kako obračunati platu, šta je porezna, koliki je porezna dobit u BiH, ako im kažem da je u Sloveniji recimo 30%, kod nas 10%, ili nešto tako. Te životne priče stvarne iz praksi su im jako zanimljive.
1: A kako ocjenjujete ta nivo poduzetničke svijesti kod mladih?
0: Pa po našoj tradiciji, znači mi smo, sajmo reći, relativno skoro izašli iz tog nekog socijalističkog sistema.
1: Učimo se tek.
0: Da, mi imamo tu predrasudu po tradiciji. Poduzetnik je neko ko je bogat. Poduzetnik vozi dobro auto, poduzetnik ima lovu, mislim žargonski sam ovo, tako moji učenici definišu poduzetnika. Ništa od toga nije poduzetnik. To je osoba koja samostalno stvara svoj biznis, živi od svog rada, jako je kreativna, ako ima stalnu inspiraciju, proširivaće taj svoj posao, ali bez radnika koji je svjestan da ako on ne doprinosi poduzetniku, ostaće i on bez posla, mi nećemo daleko otići. Naime, naši roditelji će vam vrlo često reći da, ah, privatnik, mislim, to je kod nas uobičajeno.
1: Da, mi smo puni predrasuda, društvo.
0: Na tom polju smo izrazito raspoloženi, kako bi rekla, kritički. I onda vi na

0: prelazite tu na jednu barijeru, da kad pričate o tome, kaže, oni svi vozaju Audije ili nešto, to je kriterij kako biti poduzetnik, imati Audi, eto, ne znam, BMW i tako dalje, i onda njima pokušavam navesti primjere frizerskih salona, malih obrtnika, evo, danas keramičari kao najtraženiji profil radne snage.
1: E, vi kao profesor, kažete nam šta mislite, šta se to sve mora promijeniti u obrazovnom sistemu da bi se i ta svijest promijenila kod mladih, a da ne kažem istekla nova znanja?
0: Pa ja moram pohvaliti naš pedagoški zavod Tuzlanskog kantona koji sluša barem šta mi pričamo i nastoji nekako da prilagodi postojeći nastavne planove i programe samom činjenicom da nama nastavnicima daje 30% mogućnosti da mijenjamo nastavni plan i program onako kako mi želimo. Ali tu bi trebalo krenuti korjenito u izmjene u smislu da poduzetništvo ne znači da ja kao ekonomista želim dovedem novi predmet da bih imala časove. Ja radim u tri škole na kantonu. Meni je, mogu i u četvrtoj ako treba, ali mi je jako bitno da moji učenici razlikuju osnovne termine koje im trebaju u životu. Znači, ne možete vi danas završiti srednju školu, ne zna da postoji porezna kartica i da ste dužni prilikom zasnivanja radnog odnosa i donijeti poslodavcu, mislim, je to stvar osnovne pismenosti. Ili evo ja uđem u banku i meni službenica u banci kaže, koji je vaš žiro račun? Ja se bukvalno ne osjećam ugodno. Znači, treba da znaš da ja otvaram tekući račun, da sam ja fizičko lice, da postoji pravna, da oni otvaraju žiro račune. Neke stvari, krediti, vrste kredita, to su one pojmovi koji njih jako interesuju i kojima su oni svakako, imaju bezbroj pitanja. A vjerujte mi, kada im pričam vrste stalnih sredstava, obrtnih sredstava, preduzeće, likvidnost, ekonomičnost, ajde nam nešto pričajte zanimljivo. Znači, svi mi volimo neke životne primjere, da.
1: A koliko su obrazovne institucije povezane i da li uopšte sarađuju sa privatnim sektorom?
0: Na primjeru ekonomskog fakulteta, dobre, ne znam da li ste bili prisutni kada smo imali posljednje ovo takmičenje kantona, ali mogli ste vidjeti koliko su zastupljene neke kompanije u smislu da su pomogli realizaciji samog takmičenja. Ali kad ih zovete na nekoj lokalnoj sredini da dođu, da prisustvuju recimo evo takmičenju poduzetništva na školskom nivou, neće vam se odazvati. Jasno mi je, nemaju vremena, prezauzeti su. Zamislite kako bi to dalo jednu određenu dimenziju učenicima da recimo vidi nekog lokalnog poduzetnika, biznismena koji je tu, da ih sasluša i da čuje šta imaju da kažu, ozbilja imaju vrlo često da šta da kažu.
1: A kako i na koji način digitalizacija i nove tehnologije utiču na poduzetništvo?
0: Sve manje zadnjih 3 godine, ja bih rekla, sve manje vidim njihovih ličnih ideja, biznis ideja, i iskoristiti umjetnu inteligenciju da im ona kaže šta se to danas najviše u svijetu pokreće kao novi biznis. A ja pokušavam da im kažem, nećete vi doći do novog biznisa ako ste izmislili nešto novo. Šta mi to danas možemo imati ovo? Mi danas možemo samo promijeniti postojeći na bolje. Iskoristiti ono što je već postojeći na drugi način, pružiti potrošaču i samim tim ćete vi zadovoljiti osnovnu, kako bi rekla, bazu poduzetništva, to je inovativnost. Neka je to nešto što postoji, samo neka je prezentirano na neki inovativan način, vi ćete sigurno biti uspješan poduzetnik koji je na kraju krajeva generator društvenog razvoja.
1: A recite mi, kao udruženje profesora poduzetništva, da li sarađujete s drugim profesorima u regionu?
0: Ne, još uvijek nismo došli do te opcije da sklopimo neku saradnju. Ne, ali zahvaljujući profesoru Bahri mi imamo neke udžbenike koji nam je obezbijedio, gdje recimo u Srbiji vidite da se poduzetništvo ima udžbenik za osnovne škole, za srednje škole.
1: Evo, za osnovne škole?
0: Da, imam udžbenik za osnovnu školu. Evo recimo, Norveška, Švedska, Finska, rekla bih Estonija, oni imaju predmet poduzetništva kao nastavni predmet koji uvode još od kraja te njihove osnovne škole, a u srednjoj školi im je obavezno. Austrija, recimo, kao nama je bliža zemlja, ima također poduzetništvo kao predmet koji je

0: uključen u neke druge i oni prave ta neka, kako bih rekla, projektna preduzeća gdje su njihove strukovne škole obavezne se uključiti. Sve vam je znači jasno. Vi danas, ako kažete Danska, Švedska, vi znate da su oni lideri u obrazovnom procesu. Ako su to oni prepoznali, mislim da mi samo trebamo upravo ovdje sad biti poduzetni, iskoristiti nešto što
1: piše,
0: tako je i dodaj neku svoju inovaciju. Ne možemo mi razbiti stereotipe.
1: Tako.
0: I oni trebaju biti prisutni u našem društvu, znači ne trebamo mi prihvatiti evropske stavove sve, ali ono što je dobro svakako trebamo iskoristiti.
1: Kad je u pitanju poduzetništvo, jeste li primijetili, je li mladi prate interes tržišta ili se vode isključivo svojim interesima i željama?
0: Ono što sam primijetila zadnje vrijeme jeste da učenici sve manje mi daju neke konkretne biznis ideje u smislu, kad kažem konkretno, u smislu rada. Evo recimo, za mene je dobra biznis ideja održavanje dvorišta. Vi danas, populacija je stara, znamo mi s čim se susrećemo, održavati dvorište, prvo to je trend. A drugo, stari ljudima je to neophodna takva vrsta pomoći. Ja se ne sjećam kad sam vidjela da mi je neki učenik ponudio takav oblik rada u zadnje 3 godine. Uglavnom je to nešto vezano za marketing digitalni, vezano za neke stranice, vezano za neke ideje, biznis u smislu softverskih nekih rješenja, programiranja i tako dalje. Evo recimo, skoro sam imala primjer, učenik mi je uradio biznis plan na temu softver za praćenje ponašanja pčela u košnicama. Kako da ja njemu kažem, da li je ta biznis ideja dobra bez da prethodno iščitam nešto o pčelarstvu? Znači, ja sam morala, bila sam prisiljena da vidim da li to negdje postoji. I shvatila sam da je on našao jednu dobru biznis ideju. Ne znam da li je u redu da kažem da sam prije 6 godina srela biznis ideju kojeg učenik donosi urađeni biznis plan na temu. Zove se proizvodnja alkoholnih pića, domaće rakije. Ja njemu kažem, ne znam koliko je u redu da ja u obrazovnom procesu sad prihvatam ovu temu. Kažem, meni profesorce, ali ja imam i sredstva, a imam i sirovinu, a imam i znanje. Šta je sad tu sporno? Ja tu mogu da profitiram. Shvatila sam da i ja kao nastavnik sam došla s predrasudom. Znači, kroz ovaj predmet sam proširila ja svoje vidike. Iskoristila neke učeničke zaključke, potencijale. Vrlo često me kritikuju kad im ja kažem da je poljoprivreda nešto gdje trebaju pokretati svoj biznis. Oni kažu, vi bi samo da mi nešto radimo, da lupamo po njivama, dajte nam nešto, da i mi sjedimo u kancelariji. Znači, mi svo vrijeme, opet se vraćam na tu famoznu riječ, gajimo predrasudu da je dobar posao, samo onaj ako sjedite u nekom uredu i...
1: Posebno slučaj.
0: To je ono što...
1: Da, sigurno,
0: sigurno
1: državni
0: je, državni posao, znam ste sad koliko se ja s tim moram boriti. I onda oni mi kažu, pa i vi radite u, kao na taj način. Međutim, da li radim na taj način?
1: Kako vidite razvoj poduzetništva u narednim godinama u našoj zemlji inače?
0: Govorit ću na nekom lokalnom nivou. Imam osjećaj da naši mladi ljudi opet i tu krenu s jednom idejom da će pokrenuti biznis, ali moram ovako reći, kako bih ja mogao u tom biznisu da, ne mogu reći oštetim državu, ali da izbjegnem neke zakone i pravila, znači mi
1: moramo,
0: tako, ne može tako, znači
1: da.
0: Morate ispoštovati sve ono što se pred vas zakonski postavlja. Sistem je prilično porezno uređen, mi s tim moramo se pomiriti. Znači, nema više opcije da ja nešto radim na crno, tako se kod nas kaže, i onda ja svaki puta kažem svojim učenicima da postoje kazne za potrošača koji izlazi iz prodavnice, iz trgovine, koji nije ponio sa sobom fiskalni račun. Čak vas zaustavi inspekcija nadležna, traži u određenom krugu fiskalni račun, vi ako ga nemate, vi ćete biti kažnjeni. To je to što mi je zanimljivo bilo, ja sam podrazumijevala da to oni znaju. Kakve on sad ima veze s njim, s tim? Znači, mi moramo mijenjati svijest, raditi na crno. Naši učenici, recimo, ne znaju

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi vas pozivamo da i u nastavku dana ostanete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. S vama su se družili Edin Bučuk i Renata Kulić.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. ADM, upravljanje energetskim podacima DOO zapošljava na poziciji, administrativno-komercijalni referent, mjesto rada Lepenica. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. MKF, Mi Bospo, u potrazi je za novim članom tima na poziciji, kreditni službenik, lokacija rada Janja. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama rukovoditelj prodavaonice Livno, rukovoditelj prodavaonice Zvornik. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. CCC DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisnike u online trgovini, rad od kuće, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 11.9.2026. PMP Jelsingrad MFG AD oglašava radno mjesto za poziciju senior menadžer CNC tehnologija, lokacija rada Gradiška. Prijavu možete poslati do 20. septembra. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: definitivno ne prolazi neprimijećeno. Za početak naše liste je sasvim dobar uvod.
1: Milovane, milovane, milovane krusko žuta, milovane, sestro mila, rakio što pereš,

Jona Ilija. Hajde da uradimo to u kolima. Izaberi Ilija, Ilija. Hajde da uradimo u tvojim kolima.

0: Isover Rio staklena vuna 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.